0: kaysa. Wa ko kay ba kon imo baning sungog nako. O ganan lang gid ka nga imo nang ipadungog nako permi.
1: Lia.
0: Jay, kay bawo in town ka oy nga do na kay uyab. Ngano imo magikonsultihan ana Abel?
1: Ganahan lang ko nga gusto ko mahibaw ka kanunay nga maula kong gibati nimo.
2: Ah,
1: mailog pa man gani ng minyo na? Unsa bakaha ng uyab pa? Malay mo, magkabuwag mo. Oh, may chance na ko.
0: Baga, di kay kagnaong sa? Hoy, in love ko sa kong uyab, no?
1: Leah.

0: gid ko maka-recover sa nahitabo ni Val. At tungtong wala DJ Chinita. Sakit kaayo tungod kay lalaki ang nikigbuwag nako. Magsige na lang ko og hinuktok. Tungod sa nahitabo. Kay lagi di nako madawat. Naigo ang akong garbo DJ RC. Pero mao ni ang sumpay sa mga nahitabo.
1: Na lang ba ang lalaki sa kalibutan?
2: Ma!
1: Kadaghan di ha? Nganong paantuson pamandyod nimo ang imong kaugalingon? Bangon oy Lia! Ayaw padas imong gibati di ha? Lia, dili pa uwahi ang tanan. Maong bangon, pangita

0: Doon na kay angay may bawaan, Leia.
1: Unsa ka na doon, ha?
0: Wa magseryoso si Val ni mo.
1: Unsa?
0: Tungod kay karon lang, akong nahibawaan nga uyab diay sila sa akong igsoon nga si Marvel.
1: Unsa?

0: Nakatupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! So wala pa ko kapaminaw XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na kapaminaw ko XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampi dire!
2: Paguha diya! Huwapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!
0: Exciting!
4: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
0: Exciting! Exciting!
5: Oras mga katropa sa XFM Davao Region. Alas 3:01 na bay.
4: Express Balita. Express Balita.
5: Higala mga tropa, bayg hapon kana tong tarani akon atong pagaton sa balita express mga tropa sa alas 3 sa hapon. Hatod kana to mga tropa gadto sa mga produkto mga tabang sa pagpalig-on sa atong lawas Sanson Plus Gold. Para balikayan mga tropa mga balatian mag Sanson Plus Gold na mga tropa produkto sa Yes to Health Incorporated ug mapalit kini sa nagkanang mga butik ug farmasya nationwide.
4: Express Balita. Express Balita.
5: Ugaro sa tuag balitang lokal. Dako ang kakalipay sa mga residente sa may barangay New Bantayan o barangay Cambanugoy, Asuncion, Davao del Norte. Human opisyal na nga gilunsad, pinag-usap sa groundbreaking ceremony, aga dako ang proyekto sa pagpasiminto sa dalan sa pag-nagdugtong kini sa naisguta ga duha ka barangay. Gitambungan ang maong kalihokan ni First District Representative Di Carlo Oyo Oy, kauban usab ang mga lokal nga opisyal sa lungsod. Gipangunahan kini ni Mayor Rosario Chare Dayaday, Vice Mayor Eufrasio Junior Dayaday, nga miyembro kini usab sa sangguni aga bayan og mga barangay opisyal sa duha usab ka lugar nga direkta kini nga makabenepisyo sa nisgot aga proyekto. Mato ni Congressman Oy, dakong kaayuhan usab ang maong nga concreting nga project alang kini sa mga lumulupyo tungod usab kay sunod mismo sa dugay nga panahon. Lisod bagian ang dalan, ilapina, kunting ulan, og musa kausap ang tubig, nga maoy hinungdan sa kalisod usap sa transportasyon, og apaginabuhi sa mga residente. Gipaabot o gipasabot usap sa kongresista, nga aga proyekto kabahin sa kini sa mga lapad o sa lapad o mas lapad, nga programa sa pagpalambo sa infrastruktura sa Asunsyon, pinaagi usap sa panaghiusa o kolaborasyon sa tanang mga piniling opisyal sa gobyerno. Gani si aga mensahe, gidaig ni Mayor Dayaday aga dedikasyon o serbisyo ni Congressman Oy ngadto usab sa katawhan sa unang distrito. Samtang nagapahayag usab sa ilang pagpasalamat ang mga kapitan sa Barangay New Bantayan o Barangay Cambanugoy ngadto sa kongresista tungkol sa paghatag usab og tubag sa dugay ng pangandoy sa ilahang mga komunidad nga maangkon og ang maayo nga dalan sa inisgutang lugar.
4: Express Balita. Express Balita.
5: Alas 3:04 na samtang sa lain pang bahin sa tuga balitang lokal sa Kapalong Davao del Norte. Nadakpan sa mga kapulisan sa Kapalong Municipal Police Station ang usa ka lalaking giila sa alias Toto. Gagiakusahan kini sa kasong homicide atol kini sa gipahigayon na Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation Consaclio sa may barangay Gupitan kapalong niadtong Hunyo 18-2-2026. Gipahigayon ang operasyon sa niusag puwersa sa Kapalong Municipal Police Station, First Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o Davao del Norte Police Intelligence and Monitoring Unit. Ubos usab kini sa direktang pagdumala ni Police Major Brail Patalinghog, Chief of Police. Gidakop ang suspitsado pinaagi usab sa warrant of arrest nga giisyu alang kini sa kasong homicide. Sumala pas kapulisan, gisunod ang mga moderno nga pamaagi usab sa pagserbisyo sa warrant, pinaagi sa paggamit usab og alternatibo nga recording device o pagpahibalo usab sa suspect sa iyahang katungod ubos sa Miranda rights o Miranda rights doctrine sa lokal usab nga pinulungan. Sa wala pa kini gidala ngadto sa istasyon sa kapulisan alang sa husto nga investigasyon og pag proseso sa baog kaso. Mato pa ni Police Major Patalinghog, dili mahimong kalimtan sa panahon ang mga krimen nga nahimo o gamagapadayon ang kapulisan sa pagpangita o pagdakop sa mga tao nga usahay naglungtad na nga warrant of arrest aron lamang matubag nila ang ilang salaod nga nahimo.
4: Express Balita.
5: Samtang sa ato gabalitang nasyonal, ipahinumduman sab ni Justice Secretary Jesus Crispin Remolla pinaagi sa pamahayag sa SOG Veda nga adunay ligon nga obligasyon ang tanang eskwelahan sa pagpanalipod o pagatiman sa ilang mga estudyante samtang anaa kini sa ilahan nga pagdumala. Sumala sa sekretary, responsibilidad sa mga institusyon sa edukasyon aga pagsiguro sa kaluwasan o kaayuhan sa mga estudyante sulod o gawas sa classroom pinaag-isab sa pagpatuman sa angay ng mga pulisiya o mekanismo sa proteksyon. Gidugang usab niini nga importante ang aktibong partisipasyon sa mga administrador magtutudlo o ginikanan aron malikayan ang bisan unsang matang sa kadaot, pagpangabuso, bullying o uban pang hulga nga mahimo kining makaapekto sa kahimtang sa mga kabatanunan. Ang maong kahimpahinumdom gisubay sa kini sa padayon nga panawagan sa kagamhanan alang sa masligon nga pagpatuman sa mga lakang nga nagapanalipod kini sa katungod o kaluwasan sa mga estudyante sa tanang level sa edukasyon. Gani sa pagkakaron, ginasig usab sa Department of Justice o sa uban pang ahinsya sa gobyerno ang mga eskwelahan nga magpabilin kini nga binantayon o responsable sa ilang mandato isip ikaduhang panimalay sa mga kabataan.
4: Express Balita.
5: Lantang sa katapusang bahin sa ato nga balita sa nasyonal, nagpahayag sa ilang pagpaabot ang mga miyembro karon sa House Quad Cum o Quad Committee sa umaabot usab nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ug nag-awhag kini sa Senado nga buhaton ang ilang konstitusyonal nga katungdanan isip impeachment court. Matud pa usab sa mga kongresista nga nahilambigit sa Quad Cum, importante nga matuman usab aga proseso aron lamang matubag ang mga isyu ug aligasyon nga gipasaka batok sa Vice Presidente. Gani ila karong ingon nga ang impeachment usa kini kaligal ug konstitusyonal nga mekanismo aron lamang masuta ang mga aligasyon batok usab sa usa ka taas nga opisyal sa gobyerno. Gihatagan usab nila og piptok o pahinumdom ang mga senador nga magpabiling independente patas og mutuman sa balaod sa dihang magsugod ang impeachment proceedings samtang wala pa magsugod usab ang formal na pagdungog sa nasigutan. Nagapadayon ang dinalian nga kampo pulainlaig nga kampo sa pagpahayag sa ilang mga baruganan kabahin kini sa kontrobersyal nga impeachment case ug gilauban matud pa nga mahimo usa kini sa labing bantugang politikal nga mga panghitabo sa nasod sa umaabot usab nga mga bulan.
4: Express Balita.
5: Mga katropa, mo kini naglangkob sa atong balita, mga katropa, ning hapuna mga kaigsoonan sa atong Express Balita alas 3 sa hapon.
4: Express Balita.
5: Atong kanato mga katropa ngadto sa mga produkto makatabang kanato mga igsoon. Malikayan ang diabetes pinagi sa pagtubar og Santon Plus Gold kay dako kini makatropang ikatabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold, support your health mga katropa. Og siyempre, atong sab kanato mga katropa kini atong pagpanag-uban ngadto sa mga produkto makatabang kanato sa pagpanguma ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Kaya kini mga katropa, makatabang sa atong pagpanguma, ikaw makaginansya, mag-Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na. Sa Crop Gold, mapalit kini sa nagkadayang mga agri-store sa inyohang dapit mga katropa.
4: Express Balita.
5: Okay, mga katropa, naglangkob sa atong balita. Ning oras alas 3 sa hapon, mga katropa, ning adlaw ka Biyernes. Siyempre, pizza 19 ng bulan sa Hunyo tuig 2026. Kauban tas Master Control Kenny Tagupa gikan sa Luwak Balitaanan sa XFM Network Philippines sa Davao Region. Ako identik balita, katropang Bong Umaki Algabre. Dagang salamat, exciting!
6: Express Balita. Express Balita.
7: Oy, paring Lodi. Grabe as damgon ako, paring Lodi, oy.
8: Bauba. Usa ba din ang imong damgon, eh, pare?
7: Paring Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na akong hubuga, oy, niya. Ah. Na, hubug d'yo kayo ko kayo. Tapitig hubugag yun.
8: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
7: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang, eh.
8: Oh, o siya may problema?
7: Pagmata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
8: O siya ila siya?
7: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
0: Exciting!